won ton fun wa ni card won seun ami ami hello mo ngbo yin sir ya pada lo ni